sudden. Mama yɛ sudden. Na yɛ Nyankopɔn ɛte ase. Na sɛ me sɛ, wɔrennyaw yɛ na ɔrem.